să au și să da vis cu ce n-ai și să îndragi să bai hau cartolo să bai tu jiham părnitolo Olia mucar să au și să da vis cu ce n-ai și să îndragi să bai hau cartolo să bai tu jiham părnitolo.